0: Flan, ce pensă?
1: E buchită, Flan?
0: Am de fă, Flan, ce pensă?
1: Ia, eu am pens. Mă ce mă gosi, mă...
0: Ce pot ser minha primeira? Nunca creio comigo, não é? Obi.